føles som en siste dans, ja. Rett før at du glemmer meg, ja. Frykter du ikke trenger meg mer. Er så flink til å overtenke alt. Håper jeg kan hele snart, ja.

0: Her og nå, dette var Ingebjørg Bratland i radioen, det er Reiseradioen på NRK P1, og vi har arrangert konkurranse i dag. Og i denne anledningen har vi ringt til deg, Ragne Marte. Hallo!
1: Hallo!
0: Hallo, hvor i Norge befinner du deg?
1: I Hønefoss.
0: Og hvordan står det til i Hønefoss i dag?
1: Jo, det er bra det. Ja. Jeg på jobb, men synes det fint å høre Reiseradioen selv om all ferien slutt.
0: Det godt å høre. Hva jobber du med?
1: Regnskap.
2: Ah. Og hvordan har det vært å komme tilbake på jobb?
1: Jeg synes det har vært helt fint, ja.
2: Ah, så bra, godt å høre.
1: Litt inn i rutiner igjen.
0: Ja, men jeg litt enig med deg. Det jo deilig med rutiner også. Det er jo en grunn. Man bør jo helst trivst med mesteparten av livet med rutiner og hverdag, tenker jeg.
2: Ja.
1: Ja.
2: Du, vi har hatt en konkurranse i dag, og jeg er veldig spent på om du har de rette svarene. Er du klar for første spørsmål?
1: Ja.
2: Da fyrer vi av. Hva var dronning Sonjas etternavn før hun giftet seg med kong Harald i 1968?
1: Det var Haraldsen.
2: Det var Haraldsen. Var det det du gjettet på, Ronny?
0: Ja, det var det jeg gjettet på.
2: Ja. Og så spilte vi låta Shape of You, som kom i 2017. Og artisten er fra England, er 35 år gammel, har en bar i hagen, kunne vi fortelle. Men hva er navnet hans?
1: Ed Sheeran,
2: yes. Det er riktig. Og så var det den kvinnelige medprogramlederen som var med i Nytt på Nytt fra 2023 til 2026. Og hvem var det?
1: Isalill Kolpus.
2: Ja!
0: Riktig!
2: Og tilsammen så blir dette, forbokstaven i disse svarene blir ordet...
1: Hei!
2: Ja!
0: Spot on, helt riktig. Og det betyr, Ragne Marte, at vi sender både badetermometer og kjølebag til Hønefoss. Så kan du ha det stående enten hjemme eller på kontoret ditt. Det bestemmer du helt selv.
2: Og kan jeg si en ting om ordet hei? Det er at det, mener jeg, er det viktigste ordet som man sier i løpet av en dag. Man må si hei til alle man treffer. Det synes jeg.
0: Det får
1: jeg
0: dag
1: som fokus. Vi har det som policy her på kontoret, at vi sier hei til alle. Når vi kommer.
2: Ikke sant?
1: Ha det når vi drar.
2: Ikke sant?
0: Og det kan alle ta med seg, for det funker det. Det hjelper. Ragne Marte, gratulerer så mye og ha en deilig dag på kontoret.
1: Tusen takk.

Det få artister som har et like velbrukt klippekort til min gåsehud som Ane Brun. Vi hørte henne her sammen med Madrugada, så klart, og deres duett Lift Me. Og da kommer en låt jeg tenker mange blir glad for. Dette Lillebjørn Nilsen med Tanta til Beate.

0: langt her da, men
1: ja. Jeg kan kjenne på badevannet nede i Glomma eller Vesterelva om du vil. Og det er ikke badevann her i dag, det vil jeg bare si. Jeg er litt usikker på om min kropp synes det er badevann noe sted i Norge akkurat nå. Tror vi må ned i Middelhavet. Så da har du fått svaret ditt til dem. Rune skriver: Hallo, kan gi deg en værrapport mens jeg er på joggetur i Snertingdal. Hilsen fra Rune. Ja vel, jeg har jo nummer her da. Skal jeg ta ringen med en gang kanskje? Rune i Snertingdal. Ja, dette er direkte radio, så her kan alt skje. Da ringer vi han her, og så får vi høre hvordan dette her går. Skal vi få prøve, skal vi se dette her. Ja. Rune?
2: Hallo.
1: Er du der?
2: Ja.
1: Ja, det var en merkelig melding å få, Rune. Joggetur i Snertingdal og værrapport samtidig.
2: Ja,
1: det var fint det. Ja, du høres jo litt anpusten ut, men ikke veldig.
2: Ja, litt anpusten, vet
1: du. Ja, så du er en skikkelig spreking nå da, Rune?
2: Jeg prøver å gjøre det i gang litt da, med litt trening nesten hver dag. Prøver det.
1: Ja, det er godt å høre. Du, nå er jeg helt blank. Snertingdal, hvor er vi igjen da?
2: Ja, jeg prøver å gjette han da.
1: Ja, hvor er det han?
2: Ja, hva tror du?
1: Jeg,
2: dialekten må være enkel.
1: Ja, det høres ut som du kommer fra Toten, men jeg er litt usikker på...
2: Ja, du er inne på nå.
1: Ja.
2: Vi er i Gjøvik kommune,
1: ja. Vi er i Gjøvik kommune, ja. Ok.
2: Ja, da er vi snart en gang. Da er vi i Gjøvik kommune siden, ja, 64, tror jeg det var.
1: Mm-hmm.
2: Så da var jeg egen kommune før da. Så ja.
1: Da
2: er vi i Gjøvik hvert tid til Toten, da. Da var folkeavstemning å bli Toten kommune her, men der var... Klart nei.
1: Ja, ok. Det ville være, det var Gjøvik, ja.
2: Ja, det er det som er mest riktig.
1: Ja, da har jeg nok kjørt forbi eller gjennom Snertingdal, men det var litt blankt. Men vi er jo spent da, hvordan er været i dag?
2: 23 grader, litt lummert, det er litt overskyet, litt sol innimellom, så det er kjempefint.
1: Ja, bra joggevær.
2: Ja, vi har vært nok i hvert fall. Det er ikke godt når sola er fremme, og det er bra å føle om det er litt oversky.
1: Hvor lang blir turen i dag?
2: Nei, i hvert fall mil.
1: Oi. Ja, det er bra.
2: Ja da.
1: Du får jogge videre, Rune. Takk for at du sendte meg en melding. Vi bare tok den på helen, vi har ringt til deg. Ha en glad dag. Jogg pent. Ja, det var en pratsom Rune i Snertingdal som jogga og meldte været. Det kan vi like. For å få med en hilsen i løpet av sendingen, så bruker du appen NRK Radio. Jeg leser opp bursdagshilsener og jubileumshilsener, og kanskje du til og med har en klissete kjærlighetshilsen som du vil jeg skal dele på lufta.

Låta kom ut i 1999 og var med på platta Play. Utfordrer nummer to kom ut i 1992. Jeg husker den veldig godt, for det her var russelåta det året. Jeg var russ 92, og den her gikk i russebussen hele tiden. Snap Rhythm is a Dancer. Utfordrer nummer tre, La Bouche, Be My Lover.

Ja, den var så kort at jeg ikke engang gidda å skru av mikrofonen min. Det var altså en 17 sekunder lang sang av Otto Boke Beaver. Nå skal jeg ta en litt, skal vi dra det hjem. For Tore han skriver, Heisan, nå har vi akkurat kommet hjem fra hytta, har en mistanke om at min far har litt hjemlengsel. Han trygt å sitte på med, men det går unna. Disse pauser og stopp på bensinstasjonen utelukka. Nå skal han hjem med sin kjære, til sin kjære seng. Borte bra, men hjemme best, og det Tore enig med faren sin I. Men Tore, og Tore, kan vi jo heller si, han ønsket seg en låt av CC Cowboys. Jeg fant ikke akkurat den låten du ønsket deg I min arkiv her, men jeg har funnet frem en annen CC Cowboys låt, så håper jeg det fint det også. Dette han skrev I gang ønskelåta, skriver han. Tusen takk for et kjempefint program, og da håper jeg, Tore, at du blir fornøyd med den her.

Ja, Ramon sin, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Sigrid, hun har kanskje hatt en av verdens kuleste sommerjobber I år. Hun har nemlig varmet opp for Ed Sheeran på hans turné på den amerikanske vestkysten. Det vil jeg si ganske kult. Der har hun spilt på flere av de gigantiske VM-stadionene I USA. Og til NRK så sier hun at dette det største hun har gjort så langt I karrieren. Og at Ed akkurat så hyggelig som man håper han skal være. Turnéen nå avsluttet, og Sigrid vender snuta hjemover og spiller I Trondheim og Lillehammer I starten av september. Og kanskje også så får publikum servert et helt fersk låt. For I Seattle gjorde hun noe hun aldri har gjort før. Hun spilte en demo av en låt som heter Daffodils. Hun gjorde den ferdig en time før hun gikk på scenen, og den høres sånn her ut.